0: Vesti. TDI Radija.
1: Zbog nestašice dizela na svetskom tržištu, Grupa 7 dogovorila je hitno oslobađanje 100 miliona barela goriva i nafte iz strateških rezervi. Na svetskim berzama cena nafte je 101 dolar za barel, na pumpama u Srbiji drugu sedmicu zaredom nema promene. U Bosni i Hercegovini u toku je izborna tišina pred opšte izbore koji će se održati sutra. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine biraju se predstavnici u zajedničkim i entitetskim institucijama, dok se u Federaciji glasa i za vlast u kantonima. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije izdalo je upozorenje povodom uništavanja bombe u ulici Poenkarova u Beogradu na opštini Palilula, koje je planirano u nedelju. Naređena je evakuacija iz opasne zone u radijusu od 150 metara od mesta na kojem se avio bomba uništava, kao i obaveštavanje stanovnika koji žive u objektima u široj rizičnoj zoni na udaljenosti do 200 metara od iste lokacije. U pitanju je bomba iz Drugog svetskog rata, teška oko 250 kilograma, koja je pre nekoliko dana pronađena na gradilištu. Svi korisnici koji od 1. do 6. u mesecu samostalno prijave stanje brojila, bez obzira na način prijave, ostvaruju pravo na popust od 6% ukoliko račun za električnu energiju plate do 20. u mesecu, saopšteno iz Elektrodistribucije Srbije. Kako je navedeno, više od pola miliona korisnika Elektrodistribucije redovno samostalno prijavljuje stanje brojila. Košarkaši Partizana pobedili su Bayern Minhen u utakmici trećeg kola Evrolige sa rezultatom 86-84. U narednom kolu Partizan očekuje gostovanje kod Real Madrida.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren, na jugu Banata povremeno i jak, istočni i jugoistočni, temperatura do 25 stepeni.